ئىككىلەنمەي پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇشىمىز. ھەرگىز ئادەمگەرچىلىككە مادارا قىلماسلىقىمىز كېرەك. يولداش خۇاڭ كاچىڭ مەركىزىي ئىنسان تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ دائىمىي شۇجىلىقىنى ئۆتەۋاتقاندا پارتىيە ئىستىلىنى تۇتۇشتا يۈز ئۆرۈشتىن قورقماسلىقنى ئوتتۇرۇپ قويغان. ئۇنىڭ بىلەن ئۇزاق يىل بىللە جەڭ قىلغان قول ئاستىدىكى بىرەيلەن جىڭشى مېھمانخانىسىدا ھۆكۈمەت پۇلىغا زىياپەت بەرگەندە خۇاڭ كاچىڭ ئۇنى ئوخشاشلا قاتتىق بىر تەرەپ قىلغان. ئەينى چاغدىكى سودا مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى فېڭ زايۈەن مېھمانخانىسىدا زىياپەت ئۇيۇشتۇرۇپ پۇلنى ئاز تۆلىگەن. خۇاڭ كاچىڭ ئادەم ئەۋەتىپ ئەھۋالنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلىغاندىن كېيىن ئۇنى پۈتۈن پارتىيەدە ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىپلا قالماستىن يەنە خەلق گېزىتىدا ئاشكارلىغان. پارتىيەنىڭ كادىرلىرى ئادىل ئىش قىلىدىغان، يۈز خاتىرە قىلمايدىغان روھقا ئىگە بولۇشى، پىرىنسىپقا ئەھمىيەت بېرىپ يۈز خاتىرە قىلماسلىقى، پارتىيەۋىلىككە ئەھمىيەت بېرىپ شەخسىي ھېسسىياتقا بېرىلمەسلىكى كېرەك. كۈرەش ھەر زامان ھەر ماكان مەۋجۇت. نۆۋەتتە دۇنيادا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە كىردى. بىز دۇچ كەلگەن خەۋپ خەتەر خىرىس روشەن كۆپىيىۋاتىدۇ. ھەمىشە تىنچ كۈن ئۆتكۈزۈشنىلا ئويلاپ كۈرەش قىلىشنى ئويلىمىساق ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. كوممۇنىستلار ھەر ۋاقىت يامانلارغا بوي بەرمەيدىغان، جىن شەيتانلاردىن قورقمايدىغان، بوشاڭلىق قىلمايدىغان جاسارەت، پەزىلەت، شىجائەتكە ئىگە بولۇش كېرەك. بەشىنچى، قائىدىگە قاتتىق رىئايە قىلىش، تۆۋەن چەكتىن ھالقىپ كەتمەسلىك كېرەك. بۇ مەسىلىنى مەن ئاغزىم تالسىمۇ قايتا-قايتا سۆزلەپ كېلىۋاتىمەن. بۈگۈن يەنە تەكىتلەپ سەمىڭلارغا سېلىپ قوياي. پارتىيىمىزنىڭ بىر كادىرنى تەربىيەلىشى ئاسان ئەمەس. ئەگەر كادىرلار ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي ئىنتىزامغا، قانۇنغا خىلاپ يامان يولغا مېڭىپ قالغان بولسا، پارتىيەنىڭ تەربىيەسى ۋە ئىشەنچىنى يەردە قويغان بولىدۇ. مەن بەزى رەھبىرىي كادىرلارنىڭ چىرىكلەشكەنلىكى، چۈشكۈنلەشكەنلىكىگە دائىر ماتېرىياللارنى كۆرسەم ئىنتايىن ئېچىنىمەن. ئۇلارنىڭ تۆمۈردىن پولاتقا ئايلىنالمىغانلىقىدىن ئەپسۇسلىنىمەن. ئۆتكەندە بىر ماتېرىيالنى كۆردۈم. ئۇنىڭدا بەزى ياش كادىرلارنىڭ ئەمەلدارلىق يولىغا قەدەم قويا قويمايلا تۇيۇق يولغا كىرىپ قالغانلىقى، ئەمدىلا بىر ئورۇننىڭ تايانچ كادىر بولۇپلا ياكى رەھبەرلىك ئورنىغا چىقىپلا خىيانەتچىلىك، چىرىكلىك پاتقىقىغا پېتىپ قالغانلىقى ئىنكاس قىلىنغان. ئۇلار خىسلىتىنى ئاخىردا ئەمەس باشتىلا ساقلىيالمىغان. كۆپچىلىك بۇنىڭدىن ئىبرەت ئېلىپ ئىنتىزام قايدىدىن ئىبارەت بۇ كىرىشنى ھەر ۋاقىت چىڭىتىش كېرەك. قايدىغا ئەھمىيەت بېرىش، تۆۋەنچەكنى ساقلاشتا ئالدى بىلەن ھېيقىشنى بىلىش كېرەك. كۆڭۈلدە ھېيقىش بولسىلا سۆزدە ئېھتىياتچان، ھەرىكەتتە تەلەپچان بولغىلى بولىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چىرىكلىك ھادىسىلىرى قارتا چەكلەنگەن رايون بولماسلىق، تولۇق قاپلاش، خىلچە يول قويماسلىقتا چىڭ تۇرۇپ، قاتتىق زەربە بېرىپ، ئاخىرغىچە تۈزەپ، دەل جايىدا چۆچۈتتى. لېكىن يەنىلا بەزى كادىرلار ئۆز سەنىمىگە دەسسەپ، قارشىلىشىپ ئىنتىزامغا خىلاپلىق قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىنتىزامنى، قائىدىنى بىلمەي قالمايدۇ. بەلكى ئۇلاردا قىلچىلىك ھېيقىش تۇيغۇسى يوق. ئۇلار ئۆتكۈزگەن خاتالىقنىڭ قايسى بىرى پارتىيە ئىنتىزامى، دۆلەت قانۇنىدا ئېنىق چەكلەنمىگەن، قىلغان ئەتكەنلىرىنىڭ قايسى بىرىنى ئىلگىرىكىلەر سادىر قىلىپ باقمىغان. قەدىمكىلە ئادەمدە ھېيقىش بولسا ئۆز بېشىمچىلىق قىلىشقا پېتىنالماس، نەتىجىدە ئەخلاق پەزىلەت ھاسىل قىلار. ھېيقىش بولمىسا خالىغىنىنى قىلۇر، ئاقىۋەتتە بالا قازاغا دۇچار بولۇر دېگەن. ئەگەر ئادەمدە ھېيقىش بولمىسا ھەرقانداق يامان ئىش قولىدىن كېلىدۇ. بەزىلەر ھېيقىشنى بىلمىگەنلىكتىن كىشىنى چۆچۈتىدىغان شۇنچە كۆپ يامان ئىشلارنى قىلغان. كادىرلار چوقۇم ھېيقىشنى بىلىشى، ئۆزىنى تارتىدىغان، تۆۋەنچەكنى ساقلايدىغان بولۇشى، پارتىيەدىن، خەلقتىن،
قانون انتظامدن هیقش کرک. تون قرانگوسی دا بوران چکان دا هیشکم کرمی دو دب özنمو özگنمو آلداب اخلدن ایزشقا. سن بلن مندن آسمان بلن زمندن باشقی هیشکم بلمی دو دیگندک یاغلمی سوزلگی آلدنب نشاندن آدشب قلشقا. خطرگی توکل قلغاندا بایلقی ایرشکلی بولو دو دیدگان تالی سناش پسخیکسی بلن خطرگی توکل قلشقا. قانون көпкі тәймейді дейдіған хата қараш білен, өзі білгенші ішқылышқы болмайды. Тәрбилініште тәләп чан болғандыла, андын өзігі қаттық тәләп қойғылы болуды. Бір қадыр, дүния қараш, кішілік тұрмыш қарышы, қымет қарышыдың ібарет баш кәйгөәнні чыңытып, идеяви иңі, мәніви мәнзіліні юкселдіргенділа, чиріклішкі петін алмаслықтың, чиріклішіні ойлымаслық өтәлейді. Мың сұлалесі дәбірді өткен, идрақшуназ, шуэшуэн, өзіні пак тұтушының мұндақ үш мәнзілі баа деп қарған. Қайдыны чөңгелік үшін халығанча соғат тәләп қылмайды. Бұла үксек мәнзілге еткелләдір. Нам абыройыны қадірләш үшін кәлс келмәз мал дүния тәләп қылмайды. Бұла оттырхал мәнзілге еткелләдір. Қануның жазасының қорқып, мәнсіпіні сақлап қылыш үшін пұл мал тәләп қылыш қыпетін алмайды. Бұла әң төвән мәнзілге еткелләдір. Біз коммунистла омым үшін қызмет қылымыз. Әқиқатты чын тұрымыз. Коллективні көзләйміз. Техімі мойымы қәлбімізні пақлап қайдыны біліп, пәзілетлік, ғорорлық болып, партия вә қалықны баштың ақыр қәліп төрімізгі қойып, Пүтін вожудымыз білен омымны көзлейдіған, пак дұрыс, зәрейче чантозан қондырмайдыған адам болышымыз керек. Мұнәвәр влайетлік партия комитеті шуджисі Яншанчоу маным үшіндақ үлге. О, бір өмір халықы бәқті артып, бір өмір омым үшін шәқсиетсіз төкпі қошқан. Олдың қәсірінің 70-80 жылырда Езладыкі нұрғын айлілі топы яғаш құрылмылық қайш өйләні салғанда, оның айлісі яныла кәпі өйді олтырған. Конырап кеткен өйдің ямғыр өтіп кеткенде, о айлісі дегіләге, менің пұлым йоқ. Азырча қиыншылықны еңіп тұрыңла. Ямғыр өтіп кетсе, бір нәтчі дас сетіп еліп, тамчылыған ергі қойып қойсаңла болуды о деген. 1992-лі О, Далянщен орманчылық мейданы да тунчы хыш кайышлық өйіні салдырған. Лекен, оны еңіден келген техник қадымғы беріп, өзі яныла май қағазды епілған кәп өйді олтырған. Бір кетім о езігі түшіп, бір диқанның өйді қонғанда, бұ өйдікілі дастықынымыз ғорғыл боп қалды деп, хижалет болып, ішкім о тамақ пұлыны туйдырмай қайтырып әткен. Лекен о кечіләп, 100 чақырым ел еріп, бұ пұлны ұла қайтырып әген. Бәзіләнің нәзірді о емек ішмек, кейім кечек, үріш-тұрышқы әхмет бәрмейдіған әхмәк еді. Лекен о, бәзілә мені өзігі өзі жапа селу алыды о дейшуді. Әмілетті, сілә менің қанчылық құшалық келікімні білмейсілі. Әгер коммунистланың кәсіпі кесілі ба дейілсе, бұ кесел Дәл өзіге өзі жапа селіш кесілі дейтті. Бұндақ жапа мұшақат кі чыдап күрәш қылыдыған. Жапа чекішіні құшаллық деп біліған рухның мәңгі вақты өтмейді. Бұндақ рух мәңгі әуіз алдырышқы тегішлік рух. Компартияның қадыры өзінің нам шөхреті, мәрті візі, мәнпәтіні мойым орынғы қойу алмаслықы. Оныңдың ваз кечәләйдіған бол іші. Шунчы ирақтын келіп, әмәлдар болуш, пәкатла, еп-чіп, рахат сүріш үшін дордайдыған елні тұтмаслық керек. Онда қылғаланың ешқандақ ыстықпалы болмайды. Олтынчы. Иждіхат білен үгініш, жапағы чыдап мәшқіліш, қабілетні ашырыш керек. Халты кичік болса, чоң нәрсіні қачылғылы болмас. Арғамчы қысқы болса, чоң құр құдықтың су тартқылы болмас. Біз мислісіз өзгүріш дәвірі де тұрватымыз.
ilgirkiler qıp baxmağan uluq işlarını qılıvatımız. Əgər bilimimiz yetərlik, nəzər dairimiz kən, ixtidarımız küçlük bolmasa, işlarını axsıtıp qoyumuz. Yaş kadrlarının zihni urğub durdu. Təpəkkürcanlıq, qobul qılış ixtidarı küçlük kiludu. Ula dəl qabiliyet yetildirdiğən, ixtidarını aşırdığan yaxşı məzgildə turuvatıdı. Şuna, çoxum vaqtını qədirləb, yaşlıq baharını boş ötküzməy, təşnalıq bilən ögünüb, bir dəqiqimi toxtamay yüksiliş kirək. Kitabdın ögüniş, bilimni beyitiş, qabiliyetini östürüşünün muyum yolu. Yoldaş Mauzdun, Adem bir gün tamak yemisin boludu. Bir gün uxlumusun boludu. Lekin bir gün kitap okumusu bolmaydı degen. O bir günde nurgun işlarını becirsin o, yanıla vaqtının içidin vaqt çıkırıp kitap okuydu. Çeçini yastıvitip mu kitap okuydu. Yani tehi satıraşkı yumurlu kılıp, siz işinizni kılıverin. Mən mi işimni kılay? Biz bir-birimizgi dəxli kılmayımız deyitti. Biz manın moşundak vaqtının içidin vaqt çıkırış ve ketirginip ügünüş royunu əviz aldırıp, köpüre kitap okup, yaş kitaplarını okup, kitaptın əkıl paraset ve ozuq ilişimiz. Özümüzünü kaltız çağlap, ügünüşki iğrençimeydiğen, hizmetin bək aldıraş digene bağını kılıp, ügünüşünü boşaştırıp koyduğan, özünü bizeş üçün resmiyetkili ügünüp koyduğan işini kılmazlıkımız gerek. Ügünüşünü yaxşı tutuşta, nemini ügünüş, kandak ügünüş meselesi var. Bir adamın zihni çeklik boludu. Hemmini ügünüp kitelişi mümkün emez. Kadırla hizmet ihtiyacı birleştirip ügün işi. Nemiş bilen şuğullansa şunu ügün işi. Nemi kem bolsa şunu toluqlu işi gerek. Marksizm nəzriyəsini, bulup mu partiyanın yeni dəvirdiki icadi nəzriyəsini ügünüp, partiya tarixi, yeni congo tarixi, slahat içiviç tarixi, sosializmin tərəqiyyat tarixini ügünüp, ixtisat, siyasi, kanun, mədəniyyət, cəmiyyət, başquruş, ekologiya, xalqara qatarlıq, hər qaysi tərəbdiki asasi bilimlərini ügünüp, öz xizmetini yaxşı işləşki münasibətlik, yeni bilim, yeni maharətlərini ögünüb, məsuliyyətini toluq ada qılışda zörür bolğan bilim sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdiriş gerek. Əməliyyətdən həqiqi bilim çıxıdı. Əməliyyətdən həqiqi qabiliyyət yetilidi. Partiya və dövlət işlərinin çetiliş dairisi intayin kən. Rəhbəri kadrlarımı həmişə birli iş orunda işləyəməkdir. Həmmini ügünüb bulub, yaxşı ügünüb bulub, andın xizmət qılmən deyiş, əmliyyətki uyğun kəlməkdir. Şuna, işləyəş ügünüş, ügəngəş işləşdi çıntırış, rəhbəri kadrlarının öz bitilişi, ixtisaslığa ayın işidiki müqərər yol. Yeni congo qurulğan dəsləbki məzgildə, deniz armiyası qurulğanda, Partiya Merkezi Komiteti yoldaş Shao Jingguangni Deniz Armiyasının Sılın Yüenlikigi təyilləşini qarar qılğan. Yoldaş Shao Jingguang əzəldin Deniz Armiyası bilən uçuruş baxmağan. Özümü su üzüşünü bilməydiğən binəm ördükü bolsumu işligəş ügünüb, döltümüz Deniz Armiyasını yoxluqdun barlıq kəltürüb, tez zora itib, Partiya Merkezi Komiteti tapşırgan vəzipini yaxşı oğrulluğa. Uruş yıllarını baştın keçirgen nurğun peşqədəm inqilabçılamı əmiliyyət davamında ixtisat, pən texnika, diplomatiya qatarlıq sahələrdiki kəsib əhliqə aylangan. Qabiliyyətini aşuray desən, daim ügünüb dur. Piçaqını ötkür bulsun desən, daim biləb dur. Bir yoldaş əmiliyyət davamında çınıqqan dinkin, Adem bir işini kılgan sıri şunç kılalaydıgan bolu diken. Kılgan sıri kabiliyeti şunç aşı diken. Kılgan sıri kılgısı kili diken diken. Elbette emliyet okşaş bolsu mu, lekin hakiki köngül koyuş koymaslık, hulasileşke, pikir yürgüzüşke mayır buluş bolmaslık sebebeden asılatının az köp buluşu, yükselişinin tez astı buluşu mu okşaş bulmaydı. Eğer aldıraşlı ötüp,
ئۆلۈك ئىش قىلىپ، ئىشۋازلىق پاتقىقىغا پېتىپ قالغاندا،